0: kaya-kaya nih. Aduh.
1: Aduh.
2: Itu nih
1: apa
2: menganti.
1: Uli tumni. Sekana sastra. Sekana sastra sekana sekana.
2: Uli.
1: Oh.
2: Eng halang lain
1: deh. Lain deh, deh, deh, deh. Aduh, kado ibu nih deh.

0: tu. Ni aja dud. Nyen merac.
1: Bapak ajak
0: dua kanan tu. Oh, saya tepuk. Bapak ajak ajak dua dan kalau bunyi nak liu tu. Ramai berkena.
1: Bibih
0: liu tu. Tu ah, bibih liu.

0: 前那那木搬八楼的都。啊，是搞到位了。啊，那累多吧？
1: 啊，那累吧？啊，那累，可不嘛？呀，累哈累，那累不吧？
0: Apa bakat?
1: Apa bakat? Apa dia? Ah, ni kian bakat.
0: Dewasa ni loh, dia seorang bakat ini mangun dia. Aneh.

0: tang bapak abang omai. Sing dah tipu adeng.
1: Mulau aja basah sing rejak ngomor. Mandi tadi yang ngotot basah kriok sing saot kene ayo lu kriok. Den bapak nih asal mau kriok cepo de orang njak nage.

0: Nyoman teko pin.
1: Nyoman.
0: Heeh.
1: Nyoman kan nomor 3.
0: Nyoman. Kadek jak duo nu.
1: Nyoman. Ada pasanya Nyoman. Dunia-dunia mah mangi Nyoman.
0: Nyen awang mah kutang saget ini nyen anone.
1: Bo kutangne.
2: Modiang. Bibi Nyoman.
0: Sana le posi lur.
1: Ada tuh. Mau balik.
0: Ben teko ben teko ne sanale ne.
1: Padahal gedean aneh, jenis

0: ini satu. Ampun, ampun, ampun, ampun.
1: Ampun. Ya ampun, kenyang. Ah.
0: Kenyang.
1: Bahasa Indonesia.
0: Ampun, warag. Warag bahasa itu?
1: Hah?
0: Warag.
1: Warag padu.
0: Di dang warag tan penedo di dang.
1: Ah, ina dao to buan.
0: Duh. Aten warag kenapa? Ampun duh, ampun, ampun. Ampun, ampun.
1: Tiang sampun. Niki wau tan banan unas.
0: Ki. Niki.
1: Made.
0: Niki.
1: Apa rancasan? Niki.

0: Ti di tiang durung mengajeng nah halus sama baso
1: durung lunas di tiang
0: durung medar
2: kiwan ten sampun di tiang awalang
0: man
1: sing ado nduk gitu jadi jo takonan sing ado sing medar jeung wareg
0: ado makan angin mesti kemung masa
1: lepas ngai-ngai
0: makaryo-karyo dan mantap ampun ijo. Gede deh.

0: sengkan ngeraos, sengkan ngebaos, ding rasa yang diwara tujek rasa dedal dangkah deket.
1: Bas tegah, made ngejanggelah.

0: Mampa TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih, sugih tembang saking Blimangwi Guangge magai seni sampun kepiar sarang-sarang. Sadamakin muali buka titiang ngareng nomor 0361223361 G Sani Arse Megatre utawi ngarsang tembang. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajeng tiang gungge Krisna cantik
0: sing nyelolet tekapat tujeng pun. Jek semakin lembut saja suaranya Bu Putu niki lebian daluman asane siang puniki nggih.
1: San siang ulet daluman gungge.
0: Eh seken jadi ne.
1: Ya hati perikin
0: ae. Mi, jog hati panas wana tipe su.
1: Panas-panas ane ulet di dalam nene ternyata jak mana.
0: Oh.
1: Mana suarane po.
0: Berarti medue punya daluman Rike.
1: Siang.
0: Medue punya daluman Rike.
1: Numbas di pasar.
0: Oh iya.
1: Gungge, iki wonten okay. Nak nyarengin Bu Jero Chandra, Gungge.
0: Oh nggih, selamat siang Bu Jero Chandra.
1: Gungge, siang sama Gatro, siang mana sembang, Gungge.
0: Gungge, temang napi.
1: Kenten soalnya niki sambil ngisi harga, Gungge.
0: Sibuk gati.
1: Sampai enggal niki.
0: Gungge.
1: Siang nuna sembang nih lawas, Gungge.
0: Gungge, napi niki.
1: Sembang nih yang sagita, Bungkung Pasubayu.
0: Oh, Bungkung Pasubayu, oke.
1: Gungge, rahajeng tugas. Bersamaan untuk galang, Bu Tuma pamit, Om Santi, Santi, Om.
0: Hingga, suksema niki majareng Bu Putu Keboyuan, nge, sani sampo nyarengin, niki, sani tiosan durusang wali, ring 0361223361, nge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Hingga, selamat siang.
2: Malih ngiring dong, nge, Krisna.
0: Hingga, siren, niki.
2: Malihnya.
0: Oh, Bu Nyoman Utama.
2: Nah, ampun eling mangken.
0: Bu Nyoman Utama ngenten nggih.
2: Nggih.
0: Punapi niki Karangasem niki?
2: Karangasem cuacane? Panas sajendar nggih.
0: Oh, kenten nggih. Apa boleh nang wedang napi niki?
2: Ampun, cangkep sampun
0: nggih.
2: Nggih. Iki mecak daluman dorong.
0: Oh, Menjak Daluman. Oh, saingan ya Bu Putu Keboyuan nih Menjak Daluman nih.
2: Dorong boleh kenten Menjak Nuwet yang wet nih nggih.
0: Oh, kenten Kudang Pun wenten.
2: Kenten. Kenten ampun waduh wet nih.
0: Oh,
2: daun-daun nih.
0: Nggih.
2: Nggih, nah kenten ampun males rasane jago mejak.
0: Nggih, jek numas manten 5.000 pun akeh boleh.
2: Nggih, numas agelas ampun bubur.
0: Nggih.
2: Nggih,
0: napi.
2: Lagi numas lagu nggih.
0: Nggih, temang napi niki.
2: Temang ne napi kok asane. Kena kecangkit nggih.
0: Kena kecangkit. Oke.
2: Nggih. Nggih. Sarang sami mantan nggih.
0: Yes,
2: nggih. Nek rahayu sarang sami sewitrane nggih. Tugas nggih.
0: Suksema.
2: Suksema ampun, siang mah pamit mangkin. Santi. Oh.
0: Nggih, matur suksema Bu Nyoman Utama nggih sane sampun nyarengin. Nggih, selamat siang niki dumun. Nggih. Jero mangku kutawaringin selamat hari Minggu Agung Krisna. Nggih. Suksema jeromangku rajang mesandekan niki Nini Dania ring sanur suksema talo sampun nyarengin kesarengin Kak Talarika nggih. Nah rekalan rai nggih mangdene napi wastane ring dalam rumah niki nggih cuaca tidak terlalu terasa panas kenten nggih ring siang mungkin niki na ide dane bisa menempatkan beberapa tanaman di dalam rumah kenten nggih tanaman puniki berperan pinake penghasil oksigen lan mampu membantu menurunkan suhu udara jenis tanaman skadi lidah mertua utawi spider plant niki dinilai efektif meningkatkan kelembaban sepisanan menciptakan suasana yang lebih sejuk di dalam ruangan ngelantur tanaman merambat skadi anggur lan wisteria telah dapat dimanfaatkan untuk menghalau panas yang masuk melalui jendela utawi teras.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi, nunggi kena-kena, wenta niki bu EKBB, talen, nunggi rahayu.